0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: lastet i selve tjenkasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her er VG-nyhetene. Det finnes ikke bevis for at vaieren ikke blir truffet, sier den danske forskeren på fotball og biomekanikk Thomas Bull Andersen etter Norges tap mot England I VM. BBCs 3D-grafikk har gitt ny fart til Wiregate, mens FIFA mener den ikke presis nok.
1: Den treffer en vaier og detter rett ned. Det ikke noe å diskutere. Så det hadde jo kledd FIFA å innrømme det.
0: Sa Ståle Solbakken da han møtte pressen nå I kveld. Freire Alexandersons debut som hovedtrener for Rosenborg I Eliteserien gikk på skinner da trønderne slo Kristiansund 3-0. I Bergen ga en sen scoring seier til hjemmelaget I Horneland-returen. Brann slo Start 2-1. Det amerikanske militæret har gjennomført nye angrep mot Iran. Ifølge det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA ble det avfyrt raketter mot øya Keshm, mens det ikke meldt om noen drepte eller sårede. Hetebølgen fortsetter, og det blir tropedager med 30 grader eller mer flere steder I Sør- og Øst-Norge, opplyser meteorologene. Det også gode muligheter for tropenetter I kystnære byer. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: her er VG-nyheten. Det finnes ikke bevis for at vaieren ikke blir truffet, sier den danske forskeren på fotball og biomekanikk Thomas Bull Andersen etter Norges tap mot England I VM. BBCs 3D-grafikk har gitt ny fart til Wiregate, mens FIFA mener den ikke presis nok.
1: Den treffer en vaier og detter rett ned. Det ikke noe å diskutere. Så det hadde jo kledd FIFA og innrømme det.
0: Sa Ståle Solbakken da han møtte pressen nå I kveld. Freire Alexandersons debut som hovedtrener for Rosenborg I Eliteserien gikk på skinner da trønderne slo Kristiansund 3-0. I Bergen ga en sen scoring seier til hjemmelaget I Horneland-returen. Brann slo Start 2-1. Det amerikanske militæret har gjennomført nye angrep mot Iran. Ifølge det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA ble det avfyrt raketter mot øya Keshm, mens det ikke meldt om noen drepte eller sårede. Hetebølgen fortsetter, og det blir tropedager med 30 grader eller mer flere steder I Sør- og Øst-Norge, opplyser meteorologene. Det også gode muligheter for tropenetter I kystnære byer. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: til selvbetjeningskassa, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Nei, bli der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Bergen ga en sen scoring seier til hjemmelaget I Horneland-returen. Brann slo Start 2-1. Det amerikanske militæret har gjennomført nye angrep mot Iran. Ifølge det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA ble det avfyrt raketter mot øya Keshm, mens det ikke meldt om noen drepte eller sårede. Hetebølgen fortsetter, og det blir tropedager med 30 grader eller mer flere steder I Sør- og Øst-Norge, opplyser meteorologene. Det også gode muligheter for tropenetter I kystnære byer I studiet. Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Takk, vi er altså Aprila Bankband, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
5: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjent!
6: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

takk til deg, Elvis Presley. Du fikk åpne kveldens sending her på Radio Riks Oslo, og din avskedslåt, hvis vi kan kalle det Moody Blues, som kom og var populær omtrent samtidig med Elvis sin bortgang. Ja, apropos bortgang, frontfiguren i Village People, Victor Willis, han gikk jo bort her for ikke så alt for lenge siden. For øvrig, jeg heter Finn Leang, tar deg med helt frem mot midnatt her på Radio Riks Oslo. Da skal vi hygge oss i tre timer fremover denne julikvelden i 2026. Og Village People, ja, de hadde mange hits, var veldig populære, solgte mye plater, også i Norge på tampen av 70-tallet. Og så vidt inntil 80-tallet var de også populære. Og når CD-ene kom, jammen meg, så solgte de også en del eksemplarer av nye versjoner av deres gamle slagere. Ved inngangen til 80-tallet kom det med Can't Stop the Music, en låt med skikkelig driv i, som kan representere Village People. Nå så

Nobody can stop the music, sang Village People. Det kan vi, sånn. Nå trykket jeg på stopp igjen, stoppet jeg musikken. Village People, og for å minne frontfiguren som nylig gikk bort. Hva har vi så by på ut av kvelden her på Radio Riks Oslo? Du som nå har satt deg bak radioapparatet og hører på det, og det mulig at jeg tar jo ferie noen sendinger utover nå i juli 2026, og derfor så kan det hende at dette programmet går i reprise en del ganger, så får du med deg tampen av en melodi og tenker at åh, den gikk jeg glipp av, så kan det jo hende du får den i reprise. Vel, revyaltimen kommer 21.30, hvor vi blant annet har en del opptak fra radarparet Zetterström og Kristoffersen, som underholdt på Dovrehallen i sin tid. Blant annet skomakerens 50-årsdag, bærpeller visa live, for å nevne et par. Ellers så har vi jo, ja, når svenskene hadde ferie her i Norge i gamle dager, i alle fall på den tiden Leif Juster drev ablegøyre med dem, så var jo han hotelldirektør, spilte han i alle fall da, og tok imot noen svensker. Vi får høre hva som var problemet den gangen. Ellers så har jo Victor Bernau en sang om påhengsmotoren, når den begynte å komme rundt 1930 for fullt her til lands. Det er jo litt spennende, mens Einar Rose tar oss med på camping fra 30-tallet. Det var litt av innholdet i revyhalvtimen etterpå. Nå røper vi nesten alt sammen. Det skal vi jo ikke gjøre. Og mellom 22 og 23, hvor vi vanligvis har to på rappen, så gjør vi en liten sommervri. Og hva var det som var populært, som er gått i glemmeboken på 80- og 90-tallet musikalsk sett, og som vi hører ytterst sjelden i dag? En slags stil, og noe man kunne høre, det var megamixer. Vi spiller megamixer i timen mellom 22 og 23. Hva i all verden var det? Det kommer vi tilbake til. Vi fyller timen med megamixer mellom 22 og 23. Og de som lagde megamixer, ja, de hadde jo litt sommerlig preg på melodiene også. Vi kommer tilbake til hva det er etterpå. Og mellom 23 og midnatt, Ray Conniff og hans orkester. Om i og med at det er sommer, så må vi jo ha med en gruppe som, ja, de hadde mange sommerlåter rundt år 2000, Venga Boys. Dette ble en av de mest populære, denne 4x boom.

Venga Boys, de hadde sommerlig preg på låtene, og det var det, hoppas jeg, mange av dance-artistene som hadde gjennom 90-tallet også. Når det lakket og led mot sommeren, og de hadde hatt et par hits, så tenkte de at, ja, la oss prøve å lage en sommerslager også. Noen klarte det, og noen var mindre heldige med det, som ikke fikk noen stor suksess. Og en av de som ikke ble spesielt populære, det var Alexia. En dame som var populær med dansmusikk på midten av 1990-årene, Alexia. Med Ola La La og litt sånn spennende, litt sånn ja, danspreg på låtene. Og når du kom til sommeren 1996, ja, da kom Summer Is Crazy.

Det var Alexia fra 30 år tilbake, Summer is Crazy. Så et par låter I en helt annen musikkstil enn sommer og dance, for å si det sånn. Vi skal til et par New Wave låter, et par litt rolige, spacea melodier. Disse ble jo lagt ut for salg her I Norge også, men spesielt godt likt I England for det engelske publikum da. Vi må rundt 1980 pluss minus for å finne liksom den store tiden for New Wave, hvor de hadde masse sånn sprø låter og litt spacea musikk med synthesizer og kanskje litt sånn fengende preg på en del av melodien også. Disse to her, høres man jo ikke så mye til I dag, men de var jo store, og folk likte dem fordi de var så spesielle den gangen. Først John Fox, med to X'er, Underpass.

fra John Fox sin Underpass til Tubeway Army, som hadde en ikke helt ulik melodi, som kom i 1979, like speisa, omtrent samme nivå på hvor fengende den er, og hvor spesiell den er. Our Friends Electric.

Hurra meg rundt og heisa, nå har jeg kjøpt meg en båt. Tradradralala. Ut vil jeg ut på bølgen, den blå så dyp og så våt. Tradradralala.

livet til sjøss. Jeg tar med ekør i halve feier som ballast og dermed adjøss. Når poengsmotoren tutrer og freser og gynger meg over bølgen den blå. Jeg selv om den stikker putt, putt, putt, og at den hoster putt, putt, putt, syns ikke jeg noe bidre kan få. Vel er den just ikke noen reser, men stolt som en gammel viking jeg står. For selv om den stinker putt, putt, putt, så at den hoster putt, putt, putt, dunkeren smått over fjorden, helt til brygga igjen jeg når. Hjemme der pleier kjæringa nattligvis dotter ors, tradradradralala. Men her ombord er jeg selv kaptein og hukun matros, tradradradralala. Og slår huset vrang, så humoker, så snur jeg så langs.

Viktor Bernau med Påhengsmotoren. Så fikk vi et ekstra innslag med Leif Juster, men det gjorde vel ikke noe. To telefoner altså. En rikstelefon til en dame under krigen, og deretter fikk han telefon fra noen svensker som skulle overnatte. Men nå skal vi til Dovrehallen. Dovrehallen som ja, var et populært revysted fra år 1900 til 1940. Og der opptrådde blant annet Erling Zetterström og Einar Kristoffersen, radarparret. Her er de med to ting, bærpellervisa live, pluss skomakerens 50-årsdag.

0: De var veldig populære underholdere, radarparet Zetterström og Kristoffersen. Her hørte vi Skomakerens 50-årsdag, som det siste opptaket av Bærpelevisa var jo en av deres mer populære viser, som vi hadde i et live-opptak. Ja, Einar Rose, han var en populær herremann, og denne sang han jo også inn på nytt på sine eldre dager på 60-tallet, denne campingvisen, men den hadde han enorm suksess med på scenen. Det var i 1934 dette her, og vi har opptaket fra den gang, hvor han, ja, han så ut som ganske rar person på scenen. Da skulle du forklare de som hadde møtt opp til revyscenen hvordan man setter opp et telt og så videre, og hva som skjedde under campingen.
1: Mine damer og herrer, camping er tidens fart. Bam, bam, latterlig, bammelig øle. Når man skal ut på camping, så skal man ha et telt, det skal man kjøpe nede hos Pedere Skuttersen. Bam, bam, latterlig, bammelig øle. På bruksanvisningen så står det det at teltet reises på 3 minutter, men det er bare på bruksanvisningen. Bam, bam, latterlig, bammelig øle. På bruksanvisningen står det også at man trekker i snoren fra A til B og fra B til C, og C til D, så står teltet. Og det gjorde jeg. Jeg trakk i snoren fra A til B og B til C og C til D, og så falt ned alt sammen. Bam, bam, latterlig, bammelig øle. Vi skulle ut på camping, Rutt og jeg i bil. Det er alldeles i orden, vi ble spleiset i april. Vi tok med 10 superior og 40 halve pilsen, og plystret på et ektepar i gården som heter Lilsen. Rutt og jeg, vi har en svært selskapelig tendens. Vi ba med vår Charlovise og mannenes han Jens. Vi hadde med oss pultost og rundstykker for 10, og fine feite koteletter fra fellesslakteri. Vi slo opp telt på Sørlandsbanen, der la vi vårs på ryggen, og diskuterte alle ting fra politikk til myggen. Og sola kastet gyllene stråler på vår eksistens. Jeg konserverte Lovise og kona med han Jens. Det var en herlig aften så full av romantikk, og Nilsen pratet litt om pann og skogenes mystikk. Grisen. Så satte vi på grammafon og fikk oss litt å drikke. Vi klemte litt og kokkulterte oss av dikke-dikke. Du vet vi hadde kledd oss om i pyjamas imens. Jeg dikket med Lovise og kona dikket han Jens. Vi tente bål på stranda og priste naturens prakt, og alle sammen bada vi i paradisisk drakt. Men ut på natta så jeg at der rutt ble varm i øya. Det er så lett i mørket, veit de, å ta feil av køya. Det var ikke fritt for at jeg selv ble temmelig intens, for jeg havna hos Lovise og kona hos en Jens. Vi lå vidt like kloss ved en banegård med naut, for ut på morgenkvisten fikk vi høre noen raut. Og plutselig så kom det et par horn gjennom døra. Vi så et veldig huget som vispa vår som øra, og før vi rekte i vogna hadde en tygget røv imens. På brøstholderen tar Lovise og slipper hans Jens. Og bare ble det oppgjør med tømmemøll og stas, med gråt og tenner, skvitsel og med sjalusi og mas. Fru Nilsen gråt og skrek og reiv i håret på en rutta. Og pass deg selv, du røyen, sier jeg når det gjelder gutta. Da sa jeg, tror du Nilsen gir noen nattlig audiens? Jeg klappet til en Lovise, og kona dro til en Jens. Men plutselig så føykte med rockefor og egg. Han Nilsen spøtta tenner, jeg ble ribba helt for skjegg. Og dermed tok jeg kasserollen av mer av Barbara Grauten, og klappet til en så han var på randen av klokkauten. Til slutt så fikk jeg knust en flaske curaså essens på huet til en Lovise og kona kverkan Jens. Nå blei en Nilsen alldeles disperat av gitt. På banelinja fatten så jeg kassedilla mitt. Han prøvde på å ta han opp og dermed så fordufta familien Nilsen torskerong og blomkål opp i lufta. På trea hang det rester av familiens eksistens. Det var buksa til en Lovise og så var det gebbisa hans Jens.
0: Fra Einar Roses campingvise og 1934 til et reklameinnslag han hadde. Jeg tenkte vi kunne ta med oss det, det er morsomt. Han var like sprø og var liksom på høyden på midten av 30-tallet. Han hadde nok en finger med i spillet for hvordan man skulle lage denne reklamen. Ofte på 30-tallet og på den tiden så var reklameinnslagene veldig lange, og her holder han på i mange minutter. Og midt inne, altså han lagde den slik at det ble ikke klart for publikum når man hørte denne her at det var noe reklame før midt i. Året er 1936.
2: Alle har vi hørt om ekteskapets lille fryd. Hos Hansen stakk

Slik sluttet Space Mix, som den ble kalt, med Modern Talking Hits, med Eric Singleton som rapper, og for anledningen introduserte da de melodiene. Det var mange måter å lage en megamix på, og det startet for fullt liksom med populariteten til Stars on 45, helt på starten av 80-tallet. Og etter det så kom jo, Bonnie M var tidlig ute med å kalle sin megamix for Bonnie M on 45. Selve ordet megamix kom jo litt grann senere, på midten av 80-tallet. Så kom det jo såkalte maxmixer på midten av 80-tallet. Det tok skikkelig av i 1985 og 86 og sånn. Og ikke minst Grease-filmen var jo populær, som kom i 1978 på kino, så ble den da satt opp på nytt igjen senere, filmen, og ikke minst Grease Megamix ble veldig populær, og så kom de da med Grease Summer Megamix. Og på 90-tallet så lagde de en ny utgave av deres Grease Megamix, med en samling av melodiene fra Grease-filmen.

Denne megamixen, Grease Megamix, versjonen kom I 1998, og de var jo ganske så populære på 80-tallet, disse Grease Megamixene, både Summer Megamix og den andre. Også melodiene fra Grease gjorde de også ganske godt. Men dette med megamixer jo som sagt et fenomen som gått litt I glemmeboken. En av grunnene det jo at megamixene ofte var ulovlig lange, kanskje en, ja de kunne fort være en 7, 8, 9, 10, 15 minutter lange. Når man skal lage en medley av en gruppes melodier så burde de liksom ha en viss lengde da for å få litt noen minutter, en minutt eller to av hver eneste melodi. Og så hører du jo maxi-single-vinylen og CD-alderen til, for skal man høre det streamet og sånn, så jo gjerne låten litt lange, man gidder ikke å høre på så lange låter kanskje. Bonnie M, de var jo som sagt tidlig ute på 80-tallet og lagde en hel masse megamixer. Her har vi den de kom med I 1989, en blanding av deres, mange av deres store hits.

0: Dette var en av megamixene til Boney M, med knippe med få av Boney M's, en del av de største låtene I alle fall. 1989. I 1985 så kom det noe spennende, da kom Max Mix på banen, og det var melodier fra Sydeuropa, gjerne Italia, Spania, omliggende land. Dro man til syden på midten av 80-tallet, så fikk man mye spennende musikk på diskotekene. Mange av disse slagerne ble mixet av Max Mix-gutta, og solgte jo ganske bra i Norge. Ble spilt en del disse mixene, de jo glemt I dag, disse Max Mix-ene. Men de solgte bra gjennom hele, særlig siste halvdel av 80-årene. Vi får et eksempel her, et knippe med for oss I Norge noen få kjente og mer ukjente låter, både den gangen og I dag. Max Mix 2, den korte utgaven på drøyt 5 minutter bare.
1: Kalm. Kalm.

Slik sluttet Max Mix 2, som kom I 1985, en del sydhavsmelodier. Mange synes jo de var litt kule, for låten var jo litt remixet også, så det gjorde seg på dansegulvet disse her. På 90-tallet kom det også masse megamixer, som glemt I dag. Aqua, med Barbie Girl og hele pakka, de kom jo med en megamix de også, I deres toppår 1997.

0: Vi fikk Aqua Megamix med en samling med deres aller mest populære låter I deres toppår, 1997. Disse megamixene hører man jo knapt lenger, og det var jo gjerne til bruk på dansegulvet. De var jo ofte lange, så de var dansbare alt som var megamixer, og det lyder jo sånn I navnet. Til og med rockgrupper hadde jo dansbare rytmer I sine sanger. The Sweet hadde jo et par stykker, blant annet. Men hvis vi går opp på 90-tallet, så kom det noen som var ekstra høy klasse over megamixene. Noen var dårlige å høre på, litt kjedelige, langtekkelige. Noen var bra, spenstige og for seg gjort, og dette var kanskje en av de aller beste. Fra Ice MC, megamixen hans som kom I hans toppår 1994. Den klar.
1: One of the things I mean it gone, but me still there. So just make I, make I, megamix scene.

0: Oh, no, they think so me didn't gone, but me still dire. So just make I mega mix scene.
1: Dette var Ice MC og hans megamix som kom I 1994. Det var jo dancemusikkens toppår, og jeg fikk da en godt lagd blanding av Ice MC's hits. Det skal jo sies at hitene hans var jo nok så like egentlig, men de var ganske fengende. Han hadde ganske stilige syngedamer med, så det var noe som folk likte, for de som likte dance på 90-tallet. Alright, vi presenterer megamixer her I denne timen mellom 22 og 23 på Radio Riks Oslo. Det ikke ofte man hører det lenger. Og Village People kom jo også med en megamix. Jeg tror de også lagde flere, men det kan jo være en annen historie. Og I anledning at frontfiguren Victor Willis gikk bort nå nylig, så tar vi Village People megamixen og her får nok høre en del kjente og kanskje mindre kjente Village People-melodier.

Village People med Megamixen. Vi rekker et par megamixer til I timen nå fra 22 til 23 med megamixer, og inn på 90-tallet kom jo E-Type. Ja, altså, kravet for at man skulle selge litt av sine megamixer og ut I det må jo være nødvendigvis være at man hadde en rekke hits. Og det hadde jo alle som vi har spilt, Village People hadde flere slagere, det hadde ISMC, Aqua og Boney M som vi har hørt. E-Type, han var jo også veldig populær gjennom stort sett hele 90-tallet, og her hans megamix.

sluttet med litt gitarspill, E-Types Megamix, hvor vi fikk mange av hans gode låter. Og E-Type, ja, 1998 var jo gullåret her med, I Norge, I alle fall med Angels Crying og Here I Go Again. Så hadde han Life, kom et år eller to etterpå, som også ble populært, og disse spilles vel ikke så veldig mye I dag. Vi kommet frem til den siste Megamixen I timen med Megamixer, som vi har tatt fordi det sommer, det juli, og Ja, vi trenger litt dansbar musikk, gjør vi ikke? Og megamixer spilles jo ikke så veldig ofte på radio, det vel svært sjelden man hører dem I det hele tatt. Fordi, som sagt, de jo gjerne litt lange, og fant det som sånn ekstra spor gjerne på CD-er, og hadde man vinyl, måtte man gjerne kjøpe en maxi-singel for å få disse megamixene, så det var ikke så veldig tilgjengelig egentlig I gamle dager selv mens de ble spilt og var populære. Dagens gruppe Ray Conniff som holder gående frem til midnatt, så får vi litt hyggelig kveldsorkestermusikk også. Den siste megamixen, hør her, dette Baccara. De hadde mange nummer 1 hits I Norge på 70-tallet, og på slutten av 90-tallet, rett rundt millenniumsskiftet, så skjedde det noe. Altså, da var det kult å huke inn såkalte rappere. Modern Talking huket inn Eric Singleton, som hevet låtene litt, han hørte vi jo litt I stad. Og Baccara gjorde det samme. De tro kopi, de huka inn en som het Michael Universal. Jeg vet ikke om han var like kul, men det kan du jo vurdere selv her I denne hitmixen fra 1999 med Baccaras slagere.

Ja, vi skal nå presentere Ray Conniff, orkesterlederen som hadde med seg flotte syngedamer og hadde et særegen sound som vi hørte I denne Happiness Is fra 1966. Og det var jo I perioden fra 1957 og I alle fall ut 60-tallet at orkesterlederen var veldig populær. Her I Norge han bare slått av tre artister og grupper. Det The Beatles, Rolling Stones og Jim Reeves. Så Ray Conniff kommer på nummer fire hvis vi rangerer over de albumartistene som har vært mest populære blant solgte plater opp gjennom historien. Og det sier ikke lite. Og Ray Conniff konsentrerte seg om spesielt sine versjoner av kjente sanger, mer eller mindre kjente sanger, det vil si coverlåter. I all hovedsak, men han har noen originale godbiter også. Hans beste sang, mener jeg, den også original, det kommer vi litt grann tilbake til. Og en del av melodiene til Ray Conniff hører man I filmer I ny og ne, sånn som kanskje denne her Music to Watch Girls Spy fra 68. Ikke original denne heller, men

Ja, som orkesterleder så gjorde Ray Conniff det godt. Han dannet jo en gruppe som het The Ray Conniff Singers I 1959. Det var jo etter at han kom med albumet As Wonderful og fikk et slags gjennombrudd, men The Ray Conniff Singers bestod jo av mange damer og menn som koret I bakgrunnen for å skape det spesielle soundet. Det var jo 12 damer og 13 mannfolk som var med og koret. Det var forskjellige antall som koret da, men stort sett koret som lager selve soundet I låtene her. Blant de mer populære låtene var jo denne team fra, holdt på å si, Laras team, eller populært kalt Somewhere My Love. Den versjonen til Ray Conniff av den gjorde suksess.

Ja, han tok team fra de veldig populære filmene på 60-tallet, sånn som Dr. Zhivago her, og også Sound of Music, som vi skal høre. Hvordan gikk det til med albumsalget her I Norge? Av hans 90 album så lå 17 av dem på VG-lista I perioden 1963 til 1968. Det var liksom kjernetiden hvor han var ekstremt populær, får vi si, og hadde nærmest heltestatus. Det var litt motstykke til rockmusikken, men det klart flotte versjoner av kjente melodiøse sanger, det gjør seg, og det har alltid vært suksess her I Norge. Her har vi Edelweiss fra Sound of Music.

Ja, vi må jo si at det et særegent sound da, på den måten man hører trompeten på, og de damene korer I bakgrunnen. Det låter jo litt stilig, det gjør det, og det synes I alle fall det norske folk. Og jeg skal titte litt på hvordan det gikk med plasseringer I USA. Ray Conniff solgte masse plater over hele verden. Prøve å regne sammen hvor mange millioner plater han har solgt og komme med, se om jeg greier å hoste og betale etterpå. Raindrops keep falling on my head.

En kjent sang fra Ray Conniff og hans orkester Raindrops Keep Falling on My Head. Ja, han fikk i perioden 1957-1968 28 album på topp 40 i USA. Det sier jo at han befestet sin stilling ganske godt der, og det vil også ha en millionselger allerede tidlig på 50-tallet. Så det må nok bli ganske millioner, mange millioner plater. Med over, drøyt 90 album, så er det klart at da blir det jo litt. Her har vi en annen ballade som kommer i en god versjon.

Big Softly Love. 1972 kom Ray Conniff med denne versjonen. 1973 etter min mening hans beste år, hvor han skrev faktisk sin beste sang også. Vi skal ta et par tre låter fra 1973. Mye coverlåter. Det vel cirka 90% av låtene han sang inn som coverlåter, og 10% egne komposisjoner til Ray Conniff. 1973, da var jo et godt musikalsk år. Her har vi Touch Me in the Morning.

Ja, Ray Conniff, født I Massachusetts I USA, så han var en stødig amerikaner, og han hadde et annet orkester som forbilde, som var populær rett før ham, nemlig Mitch Miller. Og orkestret og Mitch Miller brukte jo også disse syngedamene og hadde klart å skaffe seg et eget flott sound og var jo mektig populær rett før Ray Conniff kom på banen og han kopierte det kanskje litt grann, han brukte flere til å kore og greide å skape et litt annet nyansert sound I forhold til Mitch Millers orkester og Ray Conniff han Han valgte jo med omhu hvilke melodier han skulle lage sine coverversjoner av, og en av artistene som fikk hans oppmerksomhet, det var Lobo. Han presenterte vi også for noen uker siden. Lobo. Og noen av de beste låtene til Lobo, blant annet hans beste sang, skal vi høre etterpå, lagde han en flott cover av. Men Lobos «I'd love you to want me», Den stod også respekt av Ray Conniff sin versjon.

Dette ble en meget populær låt med Lobo, og Ray Conniff snappet låta ganske så raskt og kom med sin versjon. Lobos beste låt, en gedigen ballade, en av de bedre fra 1973, kommer her I Ray Conniff sin versjon, nemlig How Can I Tell Her, og versjonen til Ray Conniff, den også fabelaktig.

Ja, How Can I Tell Her med Ray Conniff og hans orkester. Ray Conniff dagens artist her på Radio Riks Oslo, og vi over halvveis, og vi begynner å nærme oss hans, pussy nok, hans beste låt, skrev han faktisk selv. Men først til et stort album. Hvis du skal kjøpe en CD, få tak I den, eller en LP med Ray Conniff, så har du jo bortimot 100 å velge I. Men album som heter Harmony fra 1973, det å anbefale.

Dette var titellåta fra hans store album Harmony, som kom I 73 med Ray Conniff. Og Ray Conniff skrev jo også en fabelaktig ballade. Den ble jo spilt mye I 1973. Året etter tok David Bowie og sang den inn på en sånn konsert-LP. 1974, så dette var jo en stor låt, men den har vel knapt blitt spilt siden da, og den finnes ikke på noe samle-CD eller noe sånt noe, med hits fra 70-tallet, så dette en glemt gammel hit. Til tross for det, etter å ha hørt gjennom over 1000 låter, ja, over 1000, ja, fra Ray Conniff repertoire, vil jeg vel si at dette den beste sangen. En flott ballade, en veldig trist sang, om noen som går bort, som her I dag, mens I morgen de gått bort. Veldig trist, veldig flott sang, Here Today and Gone Tomorrow.

Here today and gone tomorrow. Vi hører jo liksom når låta begynner at den bra med en gang, og så kommer syngedamene og hever låten etter hvert. Ray Conniff med denne triste låta fra 1973, som må sies å være et slags toppår fra Ray Conniffs karriere. Så coverlåter på løpende bånd. Young Love var jo en stor hit på slutten av 50-tallet. Tab Hunter var populær med den, og flere hadde den som en hit. Pussy nok, Ray Conniff sang ikke inn før på starten av 70-tallet.

Ja, flotte versjoner av hits. Det var suksessoppskriften til Ray Conniff. Og filmmelodier, det var en melodier som han syntes det var bra å lage sine utgaver av. Og denne var det mange, både orkestre og sangere, som hadde på repertoaret. Det var en fin melodi, denne A Summer Place-låta, som kom rundt 1960.

Team from a Summer Place. Vi rekker av noen låter til her, fordi melodiene til Ray Conniff jo som regel ikke så veldig lange. 2-3 minutter, kanskje drøyt det, så da rekker vi jo litt. Nå har jeg I hvert fall funnet et totalt salgstall på antall plater, så, sånn omtrentlig, og jeg har funnet et tall 70 millioner plater. Det kan jo være et estimat på antall solgte LP-plater fra dagens artist Ray Conniff her på Radio Riks Oslo. I Norge den fjerde, altså nummer 4 på listen over de største albumartistene blant nesten et par hundre stykker som vi har opp gjennom historien.

fra filmen Love Story, Where Do I Begin? 1971 var den innspillingen fra. Vi spredte litt tilbake I tid, til 1964, da kom denne på singleplate. Det var jo en av hans populære melodier da, Invisible Tears.

Ja, Ray Conniff, Invisible Tears. Ray Conniff gikk bort I 2002, 85 år gammel, og musikken hans har satt sine spor, høye salgstall stort sett over hele verden, inkludert Norge. Kanskje en undervurdert artist nå I moderne tid. I og med, ja, vi kunne jo se månen her. Nesten fullmåne som lyste opp nå I en klar nattehimmel så hvorfor ikke runde av med Moonlight Serenade fra Ray Conniffs repertoire som den siste sangen

0: Max Radio.
1: Lastet til servicetjenkasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det rare, Lasse. Ikke kom til kassa.
2: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
3: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oi, du har noe rett utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV 2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag. Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. Et britisk par funnet hardt skadet etter de dødelige skogbrannene I Almeria-provinsen I Spania, melder BBC.
1: Redningsmannskaper hørte svake rop om hjelp fra en kløft og fant det halvveis bevisstløse paret med brannskader på 40% av kroppen. Paret skal ha vært ute på tur da de ble tatt av flammene som spredte seg raskt gjennom provinsen på torsdag. De ligger nå på intensivavdelingen. Brannen som nå under kontroll har tatt livet av 13 personer.
0: Reporter Frode Sti. Oljeprisene stiger etter at USA iverksatte en bølge av angrep mot Iran, og etter at Iran kunngjorde at de vil stenge Hormuzstredet. Et fat nordsjøolje steg 3,75% til nesten $79 I natt. Jurassic Park-stjernen Sam Neill død. 79-åringen døde brått og uventet I morges. Neill hadde en sjelden type blodkreft, det delte skuespilleren selv I et intervju med Deadline I 2023. Spesielt ett øyeblikk vil stå igjen for Ståle Solbakken etter fotball-VM. Den norske dominansen mot Brasil mot slutten av åttendelsfinalen.
2: Martin Sander, Aursnes, Bob holder ballen I laget på siden der, og vi leder 2-0 mot Brasil, liksom. Og jeg sa til Hangeland, det vi som trener det laget, eller?
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: til selvbetjeningkasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det rare, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Her er VG-nyhetene. I år er det 10 år siden Norge fikk en egen lovbestemmelse mot stalking, men svært få saker registreres som dette hos politiet.
1: Østpolitidistrikt skiller seg imidlertid kraftig ut med 38 saker i fjor, nesten like mange som resten av landet til sammen. Dette skal være fordi de lykkes godt med å identifisere stalking, har bedre samhandling og ikke minst at de får på plass tvangsmidler. Omvendt voldsalarm fungerer, sier politibetjent Hans Christian Dragvold.
0: Reporter Frode Sti. Russiske droneangrep mot Zaporizjzja-regionen førte i går kveld til at flere personer ble skadet, ifølge byens guvernør. Flere boligblokker er skadet i angrepene. Også et sykehus ble påført skader når vinduene ble blåst ut. Den profilerte senatoren Lindsey Graham døde trolig av en rift i hovedpulsåren som følge av åreforkalkning, ifølge hans kontor. Graham døde brått lørdag, 71 år gammel. Senatoren var en nær støttespiller av USAs president Donald Trump, som hyllet ham etter dødsfallet. Tour de France-leder Tadej Pogacar kritiserer sykling i hetebølge og foreslår en endring av løpskalenderen. Ryttere sliter med temperaturer opp mot 40 grader. Australieren Luke Durbridge støtter tidligere starttider. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det rare, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50. Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetningen? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knutalfakrøll@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

Velkommen igjen til sending igjen, og det Vidar og Lise som sitter her og har ansvar for disse tre timene. Vi skal fortsette med god musikk for deg, og det blir norsk, og vi skal ha litt svenske låter og toner, og til slutt så skal vi I hvert fall, vi starter opp her, tror jeg, med Lyckliga. Gatan en gammel slager.

0: Da skal vi til Cornelius Vresvik og somlige går med trasige skor. Kanskje dine sko litt trasige?
1: Somlige går med trasige skor.

0: Ja, det var Flamingo-kvintetten og 16 år I dag. Og nå skal vi over til Bjørn Borg og balladen om Morgan Cain.
1: Født I 1855 ved Santa Fe.

Ja, det var balladen om Morgan Kane fra 1972, og nå skal vi over til en annen Bjørn Borg-sang som vår sommermelodi fra 1977, som året jeg født I.

Ja, da håper jeg du ser litt mer velstelt ut enn han her som framførte denne låta enn hva du skal når du skal på jobb eller hva enn nå du skal så det best å se litt skikkelig ut I klærne og ikke glemme morgenstellet I så fall før du stikker av gårde på hva enn nå du skal.

Det var godt å komme hjem at var bjelleklang. Og fra hjemme så det godt å ta en tur på hytta, ikke det? Vi skal ut sammen med bjelleklang og dra på hyttetur. Og der har jeg hørt at det veldig mye som skjer I løpet av den hytteturen til bjelleklang.

på folkets hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oj, du har noe rett utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal
5: du
4: ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Her VG-nyhetene. Marius Borg Høyby får sitte I varetekt hjemme på Skaugum, det har Oslo tingrett bestemt.
1: Høyby ville egentlig løslates, men tok til takke med å sone hjemme med fotlenke. Under rettsmøtet I dag sa han at det har vært vanskelig å ikke kunne være der for moren Mette Marit. Varetektsfengslingen ble opprettholdt da retten mener det fare for at Høyby vil ta kontakt med ekskjæresten, den såkalte Frogner-kvinnen. Høyby avviste dette og sa at han ikke vil ha noe mer med henne å gjøre.
0: Reporter André Ødeby. Audiensen til det norske herrelandslaget I fotball hos Kong Harald på slottet blir utsatt til klokka 20, etter at flyet til VM-heltene tok av 2 timer senere enn planlagt fra USA. Roingen utenfor slottet blir klokka 20.30. FIFA står på sitt om at ballen ikke berørte den mye omtalte kamerakabelen da Norge røk ut av VM. Denne gangen hevder de at opptak viser at kamera ikke ristet eller beveget seg. Rapperen Pitbull fikk til å sette verdensrekord for verdens største samling av mennesker med bald cap. Over 22 000 fans dukket opp I signaturantrekket hans på konserten I Hyde Park I London I England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. Det hetebølge på vei til Norge. På onsdag blir det svært høye temperaturer i Sør-Norge, muligens opp mot og over 35 grader enkelte steder. Dalen i Telemark kan nå 37 grader. Nesten 100 000 følger landslagets fly på flightradar. De ventes å lande nå rett over klokka 19. En stor folkefest venter dem når de kommer inn til Oslo og Slottet. Ballen kan ha endret bane uten å treffe kameravaieren, ifølge eksperter.
1: Endring i luftstrøm kan ha påvirket ballen, det mener fysikkprofessor Derek B. Lineweber. Han støttes av sportsfysiker John Eric Goff, som sier ballens bevegelse trolig hadde sett annerledes ut dersom den traff kameravaieren. TV-bilder viser at ballen går brått ned etter utsparket. Professor i idrettsvitenskap Takeshi Asai mener bevegelsen framstår uvanlig, men sier det umulig å trekke en klar konklusjon basert utelukkende på TV-opptakene.
0: Reporter André Ødeby. Og landslagskaptein Martin Ødegaard beskriver fotball-VM som et eventyr fra start til slutt. Etter kvartfinaletapet mot England sa han til VG at han nok trengte litt tid på å summe seg. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Her VG-nyhetene. Det norske herrelandslaget i fotball har nå landet på Gardermoen. De ble møtt med vannkanon på flyplassen, og flere fans har møtt opp for å ta dem imot. Nå går turen til slottet i Oslo for audiens hos kongen, og deretter blir det folkefest for å hylle landslaget. FIFA insisterer på at ballen ikke traff kameraveieren under Norges VM-kamp mot England, reporter André Ødeby.
1: FIFA sier nå at opptaket fra det aktuelle kameraet viser at det hverken rister eller beveger seg. Fra før har de vist til at sensoren i ballen ikke ga noen form for utslag. Landslagssjef Ståle Solbakken uenig og mener ballen detter rett ned etter å ha truffet vaieren. Dersom det tilfelle, skulle ikke Englands første scoring stått.
0: Det 14 andre som har samme ordning som Marius Borg Høyby nå vil få, nemlig varetekt med fotlenke. Han får nå være hjemme på Skaugum, men med streng kontroll. Det hetebølge på vei til Norge. På onsdag blir det svært høye temperaturer i Sør-Norge, muligens opp mot og over 35 grader enkelte steder. Dalen i Telemark kan nå 37 grader. I studio Miriam Alsvik, nyhetene for

0: Rosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: til selvbetjeningskasse, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

takk til deg, Elvis Presley. Du fikk åpne kveldens sending her på Radio Riks Oslo, og din avskedslåt, hvis vi kan kalle det det, Moody Blues, som kom og var populær omtrent samtidig med Elvis sin bortgang. Ja, apropos bortgang, vi frontfiguren i Village People, Victor Willis, han gikk jo bort her for ikke så alt for lenge siden. For øvrig, jeg heter Finn Leang, tar deg med helt frem mot midnatt her på Radio Riks Oslo. Da skal vi hygge oss i tre timer fremover denne julikvelden i 2026. Og Village People, ja, de hadde mange hits, var veldig populære, solgte mye plater, også i Norge på tampen av 70-tallet. Og så vidt inntil 80-tallet var de også populære. Og når CD-ene kom, jammen meg, så solgte de også en del eksemplarer av nye versjoner av deres gamle slagere. Ved inngangen til 80-tallet kom det med Can't Stop the Music, en låt med skikkelig driv i, som kan representere Village People, nå som fra

Nobody can stop the music, sang Village People. Det kan vi, så. Nå trykket jeg på stopp igjen, stoppet jeg musikken. Village People, og for å minne frontfiguren som nylig gikk bort. Hva har vi så by på utav kvelden her på Radio Riks Oslo? Du som nå har satt deg bak radioapparatet og hører på det, og det mulig at jeg tar jo ferie noen sendinger utover nå i juli 2026, og derfor så kan det hende at dette programmet går i reprise en del ganger, så får du med deg tampen av en melodi og tenker at åh, den gikk jeg glipp av, så kan det jo hende du får den i reprise. Vel, revyaltimen kommer 21.30, hvor vi blant annet har en del opptak fra radarparet Zetterström og Kristoffersen, som underholdt på Dovrehallen i sin tid. Blant annet skomakerens 50-årsdag, bærpellervisa live, for å nevne et par. Ellers så har vi jo, ja, når svenskene hadde ferie her i Norge i gamle dager, i alle fall på den tiden Leif Juster drev ablegøyre med dem, så var jo han hotelldirektør, spilte han i alle fall da, og tok imot noen svensker. Vi får høre hva som var problemet den gangen. Ellers så har jo Victor Bernau en sang om påhengsmotoren, når den begynte å komme rundt 1930 for fullt her til lands. Det er jo litt spennende, mens Einar Rose tar oss med på camping fra 30-tallet. Det var litt av innholdet i revyhalvtimen etterpå. Nå ruper vi nesten alt sammen. Det skal vi jo ikke gjøre. Og mellom 22 og 23, hvor vi vanligvis har to på rappen, så gjør vi en liten sommervri. Og hva var det som var populært, som er gått i glemmeboken på 80- og 90-tallet musikalsk sett, og som vi hører ytterst sjelden i dag? En slags stil, og noe man kunne høre, det var megamixer. Vi spiller megamixer i timen mellom 22 og 23. Hva i all verden var det? Det kommer vi tilbake til. Vi fyller timen med megamixer mellom 22 og 23. Og de som lagde megamixer, ja, de hadde jo litt sommerlig preg på melodiene også. Vi kommer tilbake til hva det er etterpå. Og mellom 23 og midnatt, Ray Conniff og hans orkester. Om i og med at det er sommer, så må vi jo ha med en gruppe som, ja, de hadde mange sommerlåter rundt år 2000, Venga Boys. Dette ble en av de mest populære, denne 4x boom.

Venga Boys, de hadde sommerlig preg på låtene, og det var det, håper jeg, mange av dance-artistene som hadde gjennom 90-tallet også. Når det lakket og led mot sommeren, og de hadde hatt et par hits, så tenkte de at, ja, la oss prøve å lage en sommerslager også. Noen klarte det, og noen var mindre heldige med det, som ikke fikk noen stor suksess. Og en av de som ikke ble spesielt populære, det var Alexia. En dame som var populær med dansmusikk på midten av 1990-årene, Alexia. Med Ola La La og litt sånn spennende, litt sånn, ja, danspreg på låtene. Og når du kom til sommeren 1996, ja, da kom Summer Is Crazy.

Det var Alexia fra 30 år tilbake, Summer is Crazy. Så et par låter I en helt annen musikkstil enn sommer og dance, for å si det sånn. Vi skal til et par New Wave-låter, et par litt rolige, spacea melodier. Disse ble jo lagt ut for salg her I Norge også, men spesielt godt likt I England for det engelske publikum da. Vi må rundt 1980 pluss minus for å finne liksom den store tiden for New Wave, hvor de hadde masse sånn sprø låter og litt spacea musikk med synthesizer og kanskje litt sånn fengende preg på en del av melodien også. Disse to her, høres man jo ikke så mye til I dag, men de var jo store, og folk likte dem fordi de var så spesielle den gangen. Først John Fox, med to X'er, Underpass.

fra John Fox sin Underpass til Tubeway Army, som hadde en ikke helt ulik melodi som kom i 1979, like speisa, omtrent samme nivå på hvor fengende den og hvor spesiell den Our Friends Electric.

Hurra meg rundt og heisa, nå har jeg kjøpt meg en båt. Tradradralala. Ut vil jeg ut på bølgen, den blå så dyp og så våt. Tradradralala.

livet til sjøss. Jeg tar med en curry halve feier som ballast og dermed adjøss. Når poengsmotoren tutrer og freser og gynger meg over bøljan den blå, jeg selv om den stikker putt, putt, putt, og at den hoster putt, putt, putt, syns ikke jeg noe bidrag kan få. Vel er den just ikke noen reser, men stolt som en gammel viking jeg står. For selv om den stikker putt, putt, putt, og at den hoster putt, putt, putt, dunkeren smått over fjorden helt til brygga igjen jeg når. Hjemme der pleier kjæringa nattligvis dotter ors, tra-dra-dra-la-la. Men her ombord er jeg selv kaptein og hukun matros, tra-dra-dra-la-la. Og slår huset vrang så humoker, så snur jeg så lang

Viktor Bernau med Påhengsmotoren. Så fikk vi et ekstra innslag med Leif Juster, men det gjorde vel ikke noe med. To telefoner altså. En rikstelefon til en dame under krigen, og deretter fikk han telefon fra noen svensker som skulle overnatte. Men nå skal vi til Dovrehallen. Dovrehallen som ja, var et populært revysted fra år 1900 til 1940. Og der opptrådde blant annet Erling Zetterström og Einar Kristoffersen, radarparret. Her er de med to ting, bærpeller-visa live, pluss skomakerens 50-årsdag.

0: De var veldig populære underholdere, radarparet Zetterström og Kristoffersen. Her hørte vi Skomakerens 50-årsdag som det siste opptaket. Bærpillevisa var jo en av deres mer populære viser, som vi hadde i et live-opptak. Ja, Einar Rose, han var en populær herremann, og denne sang han jo også inn på nytt på sine eldre dager på 60-tallet, denne campingvisen, men den hadde han enorm suksess med på scenen. Det var i 1934 dette her, og vi har opptaket fra den gang, hvor han, ja, han så ut som ganske rar person på scenen. Da skulle du forklare de som hadde møtt opp til revyscenen hvordan man setter opp et telt og så videre, og hva som skjedde under campingen.
1: Mine damer og herrer, camping er tidens sport. Bam, bam, latterlig, bammelig øle. Når man skal ut på camping, så skal man ha et telt, det skal man kjøpe nede hos Peres Guttersen. Bam, bam, latterlig, bammelig øle. På bruksanvisningen så står det det at teltet reises på 3 minutter, men det er bare på bruksanvisningen. Bam, bam, latterlig, bammelig øle. På bruksanvisningen står det også at man trekker i snoren fra A til B og fra B til C og C til D, så står teltet. Og det gjorde jeg. Jeg trakk i snoren fra A til B og B til C og C til D, og så falt ned alt sammen. Bam, bam, latterlig, bammelig øle. Vi skulle ut på camping, jeg rutt og jeg i bil. Det er alldeles i orden, vi ble spleiset i april. Vi tok med 10 superior og 40 halve pilsen og plystret på et ektepar i gården som heter Lilsen. Rutt og jeg, vi har en svært selskapelig tendens. Vi bar med vår Lovise og mannenes han Jens. Vi hadde med oss pultost og rundstykker for 10 og fine feite koteletter fra fellesslakteri. Vi slo opp telt på Sørlandsbanen, der la vi vårs på ryggen og diskuterte alle ting fra politikk til myggen. Og sola kastet gyllene stråler på vår eksistens. Jeg konserverte Lovise og kona mi han Jens. Det var en herlig aften så full av romantikk, og Nilsen pratet litt om pann og skogenes mystikk. Grisen, så satte vi på grammofon og fikk oss litt å drikke. Vi klemte litt og kokkulterte og sa dikke dikke. Du vet vi hadde kledd oss om i pyjamas imens. Jeg dikka med Lovise og kona dikka han Jens. Vi tente bål på stranda og priste naturens prakt, og alle sammen badet vi i paradisisk drakt. Men ut på natta så jeg at der rutt ble varm i øya. Det er så lett i mørket, vet de, å ta feil av køya. Det var ikke fritt for at jeg selv ble temmelig intens, for jeg havna hos Lovise og kona hos en Jens. Vi lå vidt like kloss ved en banegård med naut, for ut på morgenkvisten fikk vi høre noen raut. Og plutselig så kom det et par horn gjennom døra. Vi så et veldig huget som vispet vår som øra, og før vi rekte i vogna hadde en tygget røv imens på brøstholderen til Lovise og slippen hans Jens. Og bare ble det oppgjør med tømmemøll og stas, med gråt og tenner skvitsel over sjalusi og mas. Fru Nilsen gråt og skrek og reiv i håret på her rutta, og pass deg skjær du røyen, sier jeg når det gjelder gutta. Da sa jeg, tror du Nilsen gir noen nattlig audiens? Jeg klappet til her Lovise, og kona dro til Jens, men plutselig så føykte med rockefor og egg. Han Nilsen spøtta tenner, jeg ble ribba helt for skjegg, og dermed tok jeg kasserollen av mer av Barbara Grauten og klappet til en så han var på randen av klokkauten. Til slutt så fikk jeg knust en flaske kurass og essens på huet til en Lovise og kona kverkan Jens. Nå ble en Nilsen alldeles disperat av gitt. På banelinja fatten så en kassedynamitt. Han prøvde på å ta han opp og dermed så fordufta familien Nilsen torskerogn og blomkål opp i lufta. På trea hang det rester av familiens eksistens. Det var buksa til en Lovise og så var det gebbisa hans Jens.
0: Fra Einar Roses campingvise og 1934 til et reklameinnslag han hadde. Jeg tenkte vi kunne ta med oss det, ja, det er morsomt. Han var like sprø og var liksom på høyden på midten av 30-tallet. Han hadde nok en finger med i spillet for hvordan man skulle lage denne reklamen. Ofte på 30-tallet og på den tiden så var reklameinnslagene veldig lange, og her holder han på i mange minutter. Og midt inne, altså han lagde den slik at det ble ikke klart for publikum når man hørte denne her at det var noe reklame før midt i. Året er 1936.
2: Alle har vi hørt om ekteskapets lille fryd. Hos Hansen stakkar der

0: Og jeg lover deg uttrykkelig at kona blir glad og lykkelig, men kun hvis du gir deg strømper med merket Lasør. Årets dameullstrømper er Lasør.
1: Et reklameinnslag, det vil si nesten en melodi som Einar Rose spilte inn i reklame for Lasør Strømper 1936. Og når han begynte å reklamere for Lasør Strømper, så var det samme melodien som vi hørte i stad, Påhengsmotoren med Viktor Bernhav, samme sangen som han brukte i denne halvparten av denne reklamesnuten. Ja, nå er Vyholt-timen over, og vi har en time foran oss med ikke to på rappen, nei, som vi vanligvis har som programpost mellom 22 og 23, men derimot, siden det er sommer og juli, så er det megamixer vi tar for oss. Det var et fenomen som særlig var populært når det var salg av en maxisingler og to fysiske CD-er. Når folk kjøpte det, så kunne man da få en megamix, og det var da en samling med melodier, gjerne fra samme artist, hvor det var en blanding av låter, sånn som denne vi begynner med, Modern Talking, som i 1999 fikk med seg rapperen Eric Singleton, og lagde en megamix, som man fikk ofte hvis man kjøpte en CD, fulgte det med et spor, med en mix av blanding av deres låter.
2: Right here on the station that pays. If you want the hits, the whole hits and nothing but the hits. On your FM dial, keep it right here, baby. Modern Talking. Cherry, cherry lady. And it goes like that.

Slik sluttet Space Mix, som den ble kalt, med Modern Talking Hits, med Eric Singleton som rapper, og for anledningen introduserte da de melodiene. Det var mange måter å lage en megamix på, og det startet for fullt liksom med populariteten til Stars on 45, helt på starten av 80-tallet. Og etter det så kom jo, ja, Boney M var tidlig ute med å kalle sin megamix for Boney M on 45. Selve ordet megamix kom jo litt grann senere, på midten av 80-tallet. Så kom det jo såkalte maxmixer på midten av 80-tallet. Det tok skikkelig av i 1985 og 86 og sånn. Og ikke minst Grease-filmen var jo populær, som kom i 1978 på kino, så ble den da satt opp på nytt igjen senere, filmen, og ikke minst Grease Megamix ble veldig populær, og så kom de da med Grease Summer Megamix. Og på 90-tallet så lagde de en ny utgave av deres Grease Megamix, med en samling av melodiene fra Grease-filmen.

Denne megamixen, Grease Megamix, versjonen kom I 1998, og de var jo ganske så populære på 80-tallet, disse Grease Megamixene, både Summer Megamix og den andre. Og så melodiene fra Grease gjorde de også ganske godt. Men dette med megamixer jo som sagt et fenomen som gått litt I glemmeboken. En av grunnene, det jo at megamixene ofte var ulovlig lange, kanskje en, ja, de kunne fort være en 7, 8, 9, 10, 15 minutter lange. Når man skal lage en medley av en gruppes melodier, så burde de liksom ha en viss lengde da, for å få litt noen minutter, en minutt eller to av hver eneste melodi. Og så hører du jo maxi-single-vinylen, og CD-alderen til, for skal man høre det streamet og sånn, så jo gjerne låten litt lange, man gidder ikke å høre på så lange låter kanskje. Bonnie M, de var jo som sagt tidlig ute på 80-tallet og lagde en hel masse megamixer. Her har vi den de kom med I 1989, en blanding av deres, mange av deres store hits.

0: Dette var en av megamixene til Boney M, med knippe med få av Boney M's, en del av de største låtene I alle fall. 1989. I 1985 så kom det noe spennende, da kom Max Mix på banen, og det var melodier fra Sydeuropa, gjerne Italia, Spania, omliggende land. Dro man til syden på midten av 80-tallet, så fikk man mye spennende musikk på diskotekene. Mange av disse slagerne ble mixet av Max Mix-gutta, og solgte jo ganske bra I Norge. Ble spilt en del disse mixene, de jo glemt I dag, disse Max Mix-ene. Men de solgte bra gjennom hele, særlig siste halvdel av 80-årene. Vi får et eksempel her, et knippe med For oss I Norge, noen få kjente og mer ukjente låter, både den gangen og I dag, Max Mix 2. Den korte utgaven på drøyt 5 minutter bare.
1: Kalme. Kalme.

sluttet Max Mix 2, som kom I 1985 med en del sydhavsmelodier. Mange synes jo de var litt kule, for låten var jo litt remixet også, så det gjorde seg på dansegulvet disse her. På 90-tallet kom det også masse megamixer som glemt I dag. Aqua med Barbie Girl og hele pakka, de kom jo med en megamix de også I deres toppår 1997.

0: Vi fikk Aqua Megamix med en samling med deres aller mest populære låter I deres toppår, 1997. Disse megamixene hører man jo knapt lenger, og det var jo gjerne til bruk på dansegulvet. De var jo ofte lange, så de var dansbare alt som var megamixer, og det lyder jo sånn I navnet. Til og med rockgrupper hadde jo dansbare rytmer I sine sanger. The Sweet hadde jo et par stykker, blant annet. Men hvis vi går opp på 90-tallet, så kom det noen som var ekstra høy klasse over megamixene. Noen var dårlig å høre på, litt kjedelig, langtekkelig. Noen var bra, spenstig og for seg gjort det. Og dette var kanskje en av de aller beste fra Ice MC. Megamixen hans som kom I hans toppår 1994. Den klar.
1: One of the things I mean it gone, but me still there. So just make I, make I, megamix scene.

0: One of the things that me didn't gone, but me still die. So just make I mega mix scene.
1: Dette var Ice MC og hans megamix som kom I 1994. Det var jo dancemusikkens toppår, og jeg fikk da en godt lagd blanding av Ice MC's hits. Det skal jo sies at hitene hans var jo nok så like egentlig, men de var ganske fengende. Han hadde ganske stilige syngedamer med, så det var noe som folk likte, for de som likte dance på 90-tallet. Alright, vi presenterer megamixer her I denne timen mellom 22 og 23 på Radio Riks Oslo. Det ikke ofte man hører det lenger. Og Village People kom jo også med en megamix. Jeg tror de også lagde flere, men det kan jo være en annen historie. Og I anledning at frontfiguren Victor Willis gikk bort nå nylig, så tar vi Village People megamixen og her får nok høre en del kjente og kanskje mindre kjente Village People-melodier.

Village People med Megamix. Vi rekker et par megamixer til I timen nå fra 22 til 23 med megamixer og inn på 90-tallet kom jo E-Type. Ja, altså kravet for at man skulle selge litt av sine megamixer og ut I det må jo være nødvendigvis være at man hadde en rekke hits. Og det hadde jo alle som vi har spilt, Village People hadde flere slagere, det hadde ISMC, Aqua og Boney M som vi har hørt. E-Type, han var jo også veldig populær gjennom stort sett hele 90-tallet, og her hans megamix.

sluttet med litt gitarspill E-Types Megamix, hvor vi fikk mange av hans gode låter. Og E-Type, ja, 1998 var jo gullåret her med, I Norge, I alle fall med Angels Crying og Here I Go Again. Så hadde han Life, kom et år eller to etterpå, som også ble populært, og disse spilles vel ikke så veldig mye I dag. Vi kommet frem til den siste Megamixen I timen med Megamixer, som vi har tatt fordi det sommer, det juli, og Ja, vi trenger litt dansbar musikk, gjør vi ikke? Og megamixer spilles jo ikke så veldig ofte på radio, det vel svært sjelden man hører dem I det hele tatt. Fordi, som sagt, de jo gjerne litt lange, og fantes som sånn ekstra spor gjerne på CD-er, og hadde man vinyl måtte man gjerne kjøpe en maxi-single for å få disse megamixene, så de var ikke så veldig tilgjengelige egentlig I gamle dager selv mens de ble spilt og var populære. Dagens gruppe Ray Conniff som holder gående frem til midnatt, så får vi litt hyggelig kveldsorkestermusikk også. Den siste megamixen, hør her, dette Baccarat. De hadde mange nummer 1 hits I Norge på 70-tallet, og på slutten av 90-tallet, rett rundt millenniumsskiftet, så skjedde det noe. Altså, da var det kult å huke inn såkalte rappere. Modern Talking huket inn Eric Singleton, som hevet låtene litt, han hørte vi jo litt I stad. Og Baccarat gjorde det samme. De tro kopi, de huket inn en som het Michael Universal. Jeg vet ikke om han var like kul, men det kan du jo vurdere selv her I denne hitmixen fra 1999 med Baccarat-slagere.

Ja, vi skal nå presentere Ray Conniff, orkesterlederen som hadde med seg flotte syngedamer og hadde et særegent sound som vi hørte I denne Happiness Is fra 1966. Og det var jo I perioden fra 1957 og I alle fall ut 60-tallet at orkesterlederen var veldig populær. Her I Norge han bare slått av tre artister og grupper. Det The Beatles, Rolling Stones og Jim Reeves. Så Ray Conniff kommer på nummer fire hvis vi rangerer over de albumartistene som har vært mest populære blant solgte plater opp igjennom historien. Og det sier ikke lite. Og Ray Conniff konsentrerte seg om spesielt sine versjoner av kjente sanger, mer eller mindre kjente sanger, det vil si coverlåter. I all hovedsak, men han har noen originale godbiter også. Hans beste sang, mener jeg, den også original, kommer litt grann tilbake til. Og en del av melodiene til Ray Conniff hører man I filmer I ny og ned, sånn som kanskje denne her, Music to Watch Girls Spy fra 68. Ikke original denne heller, men

Ja, som orkesterleder så gjorde Ray Conniff det godt. Han dannet jo en gruppe som het The Ray Conniff Singers I 1959. Det var jo etter at han kom med albumet As Wonderful og fikk et slags gjennombrudd, men The Ray Conniff Singers bestod jo av mange damer og menn som koret I bakgrunnen for å skape det spesielle soundet. Det var jo 12 damer og 13 mannfolk som var med og koret. Det var forskjellige antall som koret da, men stort sett koret som lager selve soundet I låtene her. Blant de mer populære låtene var jo denne team fra, holdt på å si, Laras team, eller populært kalt Somewhere My Love. Den versjonen til Ray Conniff av den gjorde suksess.

Ja, han tog team fra de veldig populære filmene på 60-tallet, sånn som Dr. Zhivago her, og også Sound of Music, som vi skal høre. Hvordan gikk det til med albumsalget her I Norge? Av hans 90 album så lå 17 av dem på VG-lista I perioden 1963 til 1968. Det var liksom kjernetiden. Hvor han var ekstremt populær, får vi si, og hadde nærmest heltestatus. Det var litt motstykke til rockmusikken, men det klart, flotte versjoner av kjente melodiøse sanger, det gjør seg, og det har alltid vært suksess her I Norge. Her har vi Edelweiss fra Sound of Music.

Ja, vi må jo si at det et særegent sound da, på den måten man hører trompeten på, og de damene korer I bakgrunnen. Det låter jo litt stilig, det gjør det, og det synes I alle fall det norske folk. Og jeg skal titte litt på hvordan det gikk med plasseringer I USA. Ray Conniff solgte masse plater over hele verden. Skal prøve å regne sammen hvor mange millioner plater han har solgt og se med greier å hoste opp et tall etterpå. Raindrops keep falling on my head.

En kjent sang fra Ray Conniff og hans orkester Raindrops Keep Falling on My Head. Ja, han fikk i perioden 1957-1968 28 album på topp 40 i USA. Det sier jo at han befestet sin stilling ganske godt der, og det vil også ha en millionselger allerede tidlig på 50-tallet. Så det må nok bli ganske millioner, mange millioner plater. Med over drøyt 90 album, så er det klart at da blir det jo litt. Her har vi en annen ballade som kommer i en god versjon.

Big Softly Love, 1972, kom Ray Conniff med denne versjonen. 1973 etter min mening hans beste år, hvor han skrev faktisk sin beste sang også. Vi skal ta et par tre låter fra 1973, mye coverlåter. Det vel cirka 90% av låtene han sang inn som coverlåter, og 10% egne komposisjoner til Ray Conniff. 1973, da var jo et godt musikalsk år. Her har vi Touch Me in the Morning.

Ja, Ray Conniff, født I Massachusetts I USA, så han var en stødig amerikaner, og han hadde et annet orkester som forbilde, som var populær rett før ham, nemlig Mitch Miller. Og orkestret og Mitch Miller brukte jo også disse syngedamene og hadde klart å skaffe seg et eget flott sound og var jo mektig populær rett før Ray Conniff kom på banen og han kopierte det kanskje litt grann, han brukte flere til å kore og greide å skape et litt annet nyansert sound I forhold til Mitch Millers orkester og Ray Conniff han valgte jo med omhu hvilke melodier han skulle lage sine coverversjoner av, og en av artistene som fikk hans oppmerksomhet, det var Lobo. Han presenterte vi også for noen uker siden. Lobo. Og noen av de beste låtene til Lobo, blant annet hans beste sang, skal vi høre etterpå, lagde han en flott cover av. Men Lobos «I'd love it, want me», Den stod også respekt av Ray Conniff sin versjon.

Dette ble jo en meget populær låt med Lobo, og Ray Conniff snappet låta ganske så raskt og kom med sin versjon. Lobos beste låt, en gedigen ballade, en av de bedre fra 1973, kommer her I Ray Conniff sin versjon, nemlig How Can I Tell Her, og versjonen til Ray Conniff, den også fabelaktig.

Ja, How Can I Tell Her med Ray Conniff og hans orkester. Ray Conniff dagens artist her på Radio Riks Oslo, og vi over halvveis, og vi begynner å nærme oss hans, pussy nok, hans beste låt skrev han faktisk selv. Men først til et stort album. Hvis du skal kjøpe en CD, få tak I den, eller en LP med Ray Conniff, så har du jo bortimot 100 å velge I. Men album som heter Harmony fra 1973, det å anbefale.

Dette var titellåta fra hans store album Harmony, som kom i 73 med Ray Conniff. Og Ray Conniff skrev jo også en fabelaktig ballade. Den ble jo spilt mye i 1973. Året etter tok David Bowie og sangen inn på en sånn konsert-LP 1974, så dette var jo en stor låt, men den har vel knapt blitt spilt siden da, og den finnes ikke på noe samle-CD eller noe sånt nå, med hits fra 70-tallet, så dette er en glemt gammel hit. Til tross for det, etter å ha hørt gjennom over 1000 låter, ja, over 1000, ja, fra Ray Conniffs repertoar, vil jeg vel si at dette er den beste sangen. En flott ballade, en veldig trist sang om noen som går bort, som er her i dag, mens i morgen er de gått bort. Veldig trist, veldig flott sang. Here today and gone tomorrow.

Here today and gone tomorrow. Vi hører jo liksom når låta begynner at den bra med en gang, og så kommer syngedamene og hever låten etter hvert. Ray Conniff med denne triste låta fra 1973, som må sies å være et slags toppår fra Ray Conniffs karriere. Så coverlåter på løpende bånd. Young Love var jo en stor hit på slutten av 50-tallet. Tab Hunter var populær med den, og flere hadde den som en hit. Pussy nok, Ray Conniff sangen ikke inn før på starten av 70-tallet.

Ja, flotte versjoner av hits. Det var suksessoppskriften til Ray Conniff. Og filmmelodier, det, ja, det var en melodier som han syntes det var bra å lage sine utgaver av. Og denne var det mange, både orkestre og sangere, som hadde på repertoaret. Det var en fin melodi. Denne A Summer Place-låta som kom rundt 1960.

Team from a Summer Place. Vi rekker av noen låter til her, fordi melodiene til Ray Conniff jo som regel ikke så veldig lange. 2-3 minutter, kanskje drøyt det, så da rekker vi jo litt. Nå har jeg I hvert fall funnet et totalt salgstall på antall plater, så sånn omtrentlig, og jeg har funnet et tall 70 millioner plater. Det kan jo være et estimat på antall solgte LP-plater fra dagens artist Ray Conniff her på Radio Rix Oslo. I Norge den fjerde, altså nummer 4 på listen over de største albumartistene blant nesten et par hundre stykker som vi har opp gjennom historien.

Fra filmen Love Story, Where Do I Begin? 1971 var denne innspillingen fra. Vi spredte litt tilbake I tid til 1964, da kom denne på singleplate. Det var jo en av hans populære melodier da, Invisible Tears.

Ja, Ray Conniff, Invisible Tears. Ray Conniff gikk bort I 2002, 85 år gammel, og musikken hans har satt sine spor, høye salgstall stort sett over hele verden, inkludert Norge. Kanskje en undervurdert artist nå I moderne tid. I og med, ja, vi kunne jo se månen her. Nesten fullmåne som lyste opp nå I en klar nattehimmel, så hvorfor ikke runde av med Moonlight Serenade fra Ray Conniffs repertoire som den siste sangen.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39

0: 999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
3: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. Det norske herrelandslaget I fotball har nå landet på Gardermoen. De ble møtt med vannkanon på flyplassen, og flere fans har møtt opp for å ta dem imot. Nå går turen til slottet I Oslo for audiens hos kongen, og deretter blir det folkefest for å hylle landslaget. FIFA insisterer på at ballen ikke traff kameravaieren under Norges VM-kamp mot England, reporter André Ødeby.
1: FIFA sier nå at opptaket fra det aktuelle kameraet viser at det hverken rister eller beveger seg. Fra før har de vist til at sensoren I ballen ikke ga noen form for utslag. Landslagssjef Ståle Solbakken uenig og mener ballen detter rett ned etter å ha truffet vaieren. Dersom det tilfellet, skulle ikke Englands første scoring stått.
0: Det 14 andre som har samme ordning som Marius Borg Høyby nå vil få, nemlig varetekt med fotlenke. Han får nå være hjemme på Skaugum, men med streng kontroll. Det hetebølge på vei til Norge. På onsdag blir det svært høye temperaturer I Sør-Norge, mulig